0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: поехали!
2: РМФ
0: информує,
2: що Тадеуш Саврис і Міхал Кубік в цілу будзення людськості
3: шикуюся до льоту!
2: Codziennie od 5 до 9.
4: Houston, we have a problem.